Ha mai, hvad ser det skoen? Hvad ser det gør skoen? Da det begynder i sin, så skoen,